0: det kjelke i sånn.
1: I vannet skal det myldre av liv.
0: At det tjadis to balgan etter olu gjellin.
1: Og fugler skal fly over jorden.
0: Ja, i lotti halge etter girdi halmi velde.
1: Er det ikke blitt slik?
0: I ula sjadda nu.
1: Og hvis vi nå spør videre, hva så med menneske?
0: Hvis vi gjør av videre så på må vi holde mojon det.
1: Ja, vi leser om det også i denne salmen.
0: Vi låka damme, da blir det meg denne salmas.
1: Nå skal vi lese versene 27-30.
0: Ja, vi låka at gøkteløy i kyrkje fjerselskitt og gulmalo av fersi.
1: Alle sammen venter på deg, at du skal gi dem mat i rette tid. Du strør ut, og de kan sanke. Du åpner hånden og metter dem med gode gaver. Skjuler du ditt ansikt, gripes de av redsel. Tar du livsånden fra dem, dør de og blir til jord igjen. Du sender din ånd, og det skapes liv. Du fornyer jordens overflate.
0: Da boka forde to veidån atterskittaiti bepmo boa saigai. Don attertaiti dai dag tjogget. Don ravasta to gedat at kalle tovugit. Purium. Don chioa tu muoduida tätä sörkanit. Don valta sin ellim voingana sa rökto tätä jääpmeja mahti sin muoldesessi rektot. Don olkos vuolka tätä voinga tätä syyni duvujit. Ja don olas mahtette Vietnam hami.
1: Vi leser også vers 31. Måtte Herrens ære være evig, og Herren glede seg over sitt verk.
0: Herre gudne lehkos saala saigai, Herre illu dehkos su daudes siste.
1: Og da han hadde endt skapelsen, så så han på at alt var godt.
0: Kosonde garvistan siuna lusades de oine sona te buolle i huipuerre.
1: Vers 32 og 33 leser vi.
0: Ja, vi låka kolmeløy nuppi og kolmeløy kolmefjersa.
1: Når han ser på jorden skjelver den, når han rører ved fjellene ryker de, jeg vil synge for Herren hele livet og prise min Gud så lenge jeg er til.
0: Sånn gode, gjerne min gætje, jeg late dørkiste, gode vare i de gåskata, jeg late borkiste, mun aikon main, mainuma laulu Herren ut. Kukkaiko mun elam. Mun aikun laulu mu ipmila osan tän pottuko mun annan ellemin.
1: Menneske er her på jorden.
0: Olmos lähtää api etan alte.
1: Det er skapt til å prise Gud og gi ham ære.
0: Sånne sivne uvun danin at mainu herra ja addi suutni gutni.
1: Vers 34.
0: Ja det kolmolo i nelja versa.
1: Måtte Herren ta vel imot mitt kvart, så jeg kan glede meg i ham.
0: Vare mu gora tallan liutsi suutni bore tohkala spuotan. Mun aikun illu de herra siste.
1: Og så leser vi det siste verset.
0: Ja det lokata mange mors versa.
1: La synderne forsvinne fra jorden, la ingen gudløse finnes mer. Lov Herren min sjel, halleluja.
0: Var det jo så sotolatja javkase etnamis, ja ipmel mehtumat ei livtsi sjata nempo, mos sjel og main og herre, halleluja.
1: Menneske har syndet.
0: Olmosles suddulan.
1: Og hva vil så Gud gjøre?
0: Må eiku ipmil dokkat.
1: Han vil fjerne den fra jorden.
0: Sånn eiku valdi sin etan alde eri.
1: Hvis ikke vi er villige til å vende oss til Kristus.
0: Jus mi gjeldat datula tjeja jorgale hetje med Kristusin.
1: De som ikke vil bøye seg for han.
0: Sigule hei dato sojal dahti hetse su oudi.
1: De ble flyttet til et annet sted.
0: Si ser du jovo i mohti nere baikai.
1: Men husk hva det også står skrevet.
0: Mohti mohti mi maitele challe jovon.
1: Herren har ikke behaget den ugudelige stød.
0: At det herre i liko den ipmel mehton hjep meg.
1: Men at han vender om og lever.
0: Mohti at det sånn. Jorga lyhtse suttu seerikä jälle.
1: Takk for i dag.
0: Gitt åt nærodes.
1: Lev vel.
0: Eller derfor.

Stig Snickers med melodien Spelmannskveld. Ja, så var det den trioen, Yngve Tenstrøm, Roland Karlsson og Tage Øst, alle på trekspill. Kommer her med en shottis, Lillpojken.

hørte hva jeg sa. Jeg elsker deg, senorita. Neste morgen våknet jeg, ribbet ved en landevei, med et brev, og der stod skrevet: senor, takk for meg, hilsen, senorita.

Gluntan fremførte Vi vil gi. Så var det Hans Berggren i samarbeid og samspill med Walter Eriksson og Sven Tollefsen. Denne trioen skal få servere oss en vals som heter for Roliga takter.

Stig Roland fremførte Mjølnarens Irene. Det er forresten en melodi som kan spilles på utallige måter. Skal vi se, vi har i neste melodi ikke fått navnet på artisten. Sånn er det. Men melodien er en samba som heter Agneta. Vær så god.

Det var dragspill og fiol artisteliten som fremførte Grønalundsvalsen. Vi fortsetter med god gammeldans, og da er det Bertil Dahlins orkester som skal spille. Og vi skal lytte godt på det her, Faderullan Polka.